0: For 8 months each year, this train brings healthcare to Kazakhstan's most remote regions. Winter marks the start of its final and most critical journey.
1: Әр жаңа станцияға келгенде жүйкеміз шығарады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
2: Да, я вижу изменения на ЭКГ.
3: Так, не трогай глицерин под язык, потому что шок будет сейчас.
2: Вопрос на состояние на...
0: For many, this train is their only access to medical treatment. And for a few, it's their last chance.
2: Скоро шахра велик.

0: The Healthy Kazakhstan medical train is the only healthcare service that has reached this village in over a year. Normally accessible by dirt roads, the community was completely cut off this winter by heavy snowfall, leaving residents stranded with no way in or out for months.
1: Сол үлкен ата әжелерді, басқа да кісілерді жыл сайын күтіп, жаңағындай күтіп отқандарын көріп, бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting between 200 and 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай
2: Очень даже. Ну, работа идет там активно, народ хорошо идет. Что, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету.
1: Жаңа станцияға келгенде жүйкеміз шақырады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
2: Педиатр, кішкентай балаларды, новорожденных, пожалуйста, можете.
3: Бас, аяғым, бас, бас, басаңыз баяқты. Үйге барын келесі, радоно шыққан кейін жұп басыздар бе?
4: Бізде өй жоқ. Кім жәрі әпіл?
2: Окулист тоже бүкіл несі бар?
5: Сонда алмаңыз. Сол жоқ. Кел, бай, сал, ерті.
2: Келесі бізде стоматолог. Кардиолог. Одан кейін баған айт, аржақта ЭКГ-дан кейін ошаққа келеді кардиологқа.
6: Аяқты ісік жоқ қой да?
7: Аяқты ісік жоқ, бұрын тартып бұрын.
8: Мен жан басымды түсіп көрейік, а?
7: Жан басымды қай жер не болды?
8: Мына жерге сынған ана жан басымды. 7 жыл бұрын. Ал оны кейін қайтадан құладым, мен білмеймін, түсіп жүрдім.
6: Тоже нужно, вообще операция нужна здесь. Но вас больше беспокоит колени. Сустава практически нет. Это 3-4 степень артроза. Это терминальное, это последнее состояние. Здесь, к сожалению, препараты не помогут. В таком случае делается только оперативный.
8: Лишь бы мне ходить, не лежать, да?
1: Поезды, негізі, енді 8 ай жүріп жатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағы чемоданды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар, кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым, 2 мындай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын, қалай жүремін, шыдай аламын ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.

0: Пойыз түнде жүріп, күндіз біз өз жұмысымызды атқарамыз. Түнде біз демалып, ұйықтап, жаңа күнімізге дайындаламыз.
1: Ұнайды деп, басында, конечно, все раздражало, ұнамайтын, ұйықтай алмайтын. Қазір уже ол дауыстарды сағынамыз, жоба біткеннен кейін.

0: Aktılay İlti'nin kırımları, kıymetli konaklar, Salamatlı Kazakistan Medicina Poyuzlu Kizmetkerleri men elimizin en üzük dargerleri, hoş geldinizdir.
1: Қайырлы күн, құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: помочь. Дальше она до конца довела это или нет, Тигенсяхта.
1: Привет.
0: Бір ұйықтап тұрып, қыздармен сөйлесіп, видеозвонокпен сөйлескеннен кейін, кішкене өзімді басқаннан кейін, ол ойлар кішкене енді кетеді.

0: Before the chaos of the day begins, Dr. Indira Bayatova wakes up at 4 a.m. to pray and acclimatize herself to her new surroundings.
1: Каждый станцияга барган кезде, бүкүл почти мен каждый токтоган станциянын бүкүл жердин ошон жаяу алын баарын полностью карап чыккан мен негизи. Ошо халк калай турат экен, үйлөрү кандай экен, бүкөлүн мен карап чыгам го мен. Магазиндер барбы, жокпу, мына үйлөргө карап чыгам, үйдүн енді үйдің сыртына қарап халықтың жағдайын түсінуге болады ғой негізі. Даже асфальт жоқ жерлер бар ғой бізде. Асфальт кәдімгі топырақ. Сол топырақтарда жүргенмін. Деп бәрін ойланып жүрмін.
0: Overnight, snow has blanketed the village, which has now turned to ice, making the roads treacherous. The chief medical officer of the mission, Dr. Yeginbayeva, has been fielding calls all morning from families who do not want to risk visiting the train hospital. The local nurse has arranged for transport in order for certain doctors to do house calls.

0: Дұрыстап маңдаймыз да. Бір қолым маңдай, бір қолым қолымызда.
1: Келші.
0: Аға. Кел. Тоқта. Екі бірақ тісі бар. Ойбай. Тіресі кезесің бе? Қалси берсен ағам. Тіресі қалси бермейсің ба? Қысартты ғой. Жүресің ба? Қандады жағалап жүре ба?
2: Жағаланы түрігіп тұрады. Жүрмейді.
0: Тұрады,
2: ғады?
0: Ембек дейді ма?
2: Иә, ембек дейді.
0: Тісі жоқ қой ше?
1: Неше айлық?
0: 9 ай. Ручка қағаз бересеші. Қандай проблема болған кезде? Бірінші өшірік, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин, ғой негізде, Д витамин, кальций, қазір көп, көп емес 100% балдардың 99% балдар, мен 5 жасқа дейін балдар, 99% анемиямен ауырады. Басқа-басқа аурулар содан туындайды, жүрекке нагрузка болады, асқазанға, жаңағы асқазан ішек жолына, миға, бірінші гипоксия мозга. Сондай-сондай нелер, көріністер болады ғой. Ол стационарда жұмыс істеген кезде де енді анемияны көріп жүрмін ғой, бірақ енді Қазақстанда соншалықты көп деп ойлаған жоқпын.
3: Headlines move markets.
4: You're watching Asia First.
3: Welcome to Asia Now. This is East Asia Tonight.
5: The top stories on Asia Tonight.
3: We unpack the key drivers behind the developments so you can stay ahead.
6: As a global energy crisis deepens, China doubles down on its plan for clean, limitless energy. Dubbed the artificial sun, scientists hope to crack the code on nuclear fusion. China green tech exports surge, but other sectors face headwinds.
7: Exports are the key growth driver the past couple of years, and if the rest of the world is suffering, the scope for China to continue to export its way to growth is limited.
6: Can China play the role of peacemaker in the Iran crisis?
8: Typically, China has economic leverage over countries that act like normal, rational economic countries. Iran's not like this.
6: Watch When Titans Clash on demand at CNA.Asia.
9: 全部抢光了
10: Tens of thousands of Chinese citizens risked everything to reach America.
11: China, mine! England, mine!
10: But now the U.S. is a very different place.
12: In terms of border crossings, they're at zero.
11: Out! You gotta move.
10: My name is Wei Du. I'm revisiting the Chinese migrants building fragile new lives in America.
13: This is the last dinner.
14: 现在搞得都人心惶惶了，非常的后悔。我想大部分人都非常的后悔。
10: I'm discovering a country at war with itself over who the American dream belongs to.
11: What's your name? What's your name?
15: Come here, say it. Come on.
11: Spider City.
10: Walk the line, Ice Nation, Thursday to Friday on CNA.
16: We're in a chaotic moment.
17: Midnight, later tonight here in Thailand, it's too little too late.
18: And I ask whether there's a political element to it, nobody can exactly tell you why.
19: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
1: Each one doing what each one wants.
5: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
9: We're pushing for answers every night on Asia Tonight.
0: Аты кім?
1: Әдемі.
0: Әдемі? Әдемі? Ұйқыдан тұрғыз жатып па сүйел? Поню, поню, поню. Болды, болды, болды.
1: Пропискасын
0: шарт басын деп айтайын ба? Керек па сіздерге пропискасы? Жөтелім, естемай жатырмын, жөтелі маған. Кан. Аш. Осылай ма? Осылай жөтелі ма? И қанша жөтеледі?
14: аса қатты көп емес. Мысал арасын жөтелен.
0: Осылай еш шоқой башыл бар екен. Сіздер, скорее всего, бронхиолит болған. Скорее всего, бронхиолит болды сіздерді. Бронхиолит, жи, начинаешь пневмония. Сәл-сәл жос дыхание бар, бірақ ентікпесі жоқ. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын, бұл семейный врач отырсып болғандықтан, мен 5 жасқан де балдар көп зардап шегіп жатыр. И қаралмай жатыр. Ары қарай енді ол кісілермен не болатқанын мен не көрсем шынымды айтсам, бірақ мүмкіндігінше ата-аналарына барынша түсіндіруге тырысамын. На поезда жүргеніме 7 ай болды. Енді 7 айдың ішінде бұл поезды жақсы көре бастадым ба, әлде жеп көре бастадым ба, білмеймін. Мен өзім 4 бала шағам бар. Қазір ол балдарыма өзімнің үйдегі анам қарап жатыр. Иә, отбасын сағынасын. Одан кейін демалыс жұмыс жасаған ғой. Адам психически морально шаршайсың.

0: Dr. Yeginbaeva knows it better than anyone. After 4 years on the hospital train, she has mastered the art of keeping the team's morale up.
1: Купада отыр қамандар дегенде мен көп айтам. Изначально купада жатып шықпай қалып болады ғой. Вот жұмыстан келеді, купада жатады. Ну, кішкентай 2x2 квадратный метр жер. Адам депрессияға кіріп кетеді. Неше түрлі ойлар мазалайды. Қолынан келмейтін сияқты болады. Үйінің сағынғанын барлығын ойлап, одан сайын сағынатын болады. Еще целый день жұмыс істегені бар. Оның барлық бір-біріне накапливаться етіп, адам шыдамай кетуі мүмкін.

мен, например, өзім білем, маған депрессияға кіруге болмайтынын, маған көңілсіз, настроениесіз жүруге болмайтынын, себебі пойыздың ішінде мен қалай жүрем.

0: maçı bitirkeldi.
1: Grafik grafik несі бар. Сонымен жүреді. Өткені ол каждый бір минут бір нені бәрі есептелген. Өткені бұл енді халық үшін жасалып атқан пойыз. Енді өте маңызды мәселелермен қаралады.
2: Жақсы, рахмет, Ренат. Все, рахмет.
3: Мен өз ұжымдағы қазақ әйелдеріне мақтаныш етемін. Және де дәрігерлердің қауіпсіздігіне жауаптымын. Мен үлкен жауапкершілікті сезінемін.
4: Abe oversees the medical train with a team of 20 logistics staff. Every 2 weeks, the team restocks coal for heating, food supplies, and water for drinking and showering.

0: 사람도
1: 못.
2: 이슈군데 하나 өз баласын өз еркімен қалдырмайды. Бұл шешімді мен тек жағдайға байланысты қабылдадым. Қыздарымның болашағы мен денсаулығы үшін осылай істеуге мәжбүр болдым.
3: Thirteen-year-old Aisha and 10-year-old Ayaru travelled a long way, 16 hours by train from Astana, for two precious days with their mother.
2: Жди, өзімді кінәлі сезінемін, себебі қыздарымнан алыста жүрмін. Олардың қасында болғым келеді. Бірақ осы жұмысым арқылы елге көмек көрсеттім, мен үшін маңызды. Менің қыздарымның менімен мақтан тұтқанын қалаймын. Олар өсіп келе жатқанда менің жасаған іс-әрекеттеріммен таңдауларының олар үшін үлгі болғанын қалаймын.

0: Ну, вот зараз.
1: Айша.
0: Айару. Менің екінші внучкам Айша. И жандар өшін.
2: Армысыздар, қадырлы, асқаралы, Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ қалатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
3: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, келіңіздер. Есігіміз ашық. Саламатсыз.
4: Окошкаға келеміз. Мұнда қапай.
5: Мына, келіңіз. Кошыға.
4: Сосын?
5: Дендер.
6: For the team, it's almost time to resume the mission. But for Dr. Yeginbaeva's daughters, one question still remains.
7: Оля нас нет? Нет?
8: Анка, шкантай, қызым.
6: For the train hospital, a new emergency patient has arrived.

0: one last night, one last ride. As the train reaches its final destination, the doctors face a crucial question. Should they come back?
1: Бүгін соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто өте қатты шаршадым десем де болады.

0: co si vzpomněla? Sonnenberg is gelb. Kosmisches Theater. Возможно, хайтып келмейм деп енді кетіп бара жатырмын негізі. Бірақта халқа, халқ мысалы үшін бізді күтіп отыр, қарап отыр. Больше всего поезд Арндаусен, наверное, да? Шучу. Поездан кетем дейтін, я ой бар. Былтырда шықпаймыз дедік, бірақ шықтық биыл. Енді биыл да соңғы жыл деп енді айтып атырық. Бірақ енді андай ғой. Шақырса көреміз деп.
1: After months of hesitation, Dr. Yeginbaeva has decided not to embark on a fifth mission. She's opening her own clinic in Astana to stay close to her daughters. Dr. Bayatova, the pediatrician, has joined a state clinic in the north of the country. Meanwhile, Dr. Tastanbekova has rejoined the train for a second year. Continuing her lifelong mission to bring healthcare to the unreached.